0: ару көңілді еркін қармап, артықшылықтарды көрсетуге болады. Ақсу шарыдағы қату детал құрылышы оқушыларға күйіні, қош жеңілдетуіні орын алдырып, елге нарп жеткізуге кепілді қылу сияқты жақтарда сызыл күш шығарып, ағарту жағындағы қысқалықтарды күз сала толықтады. Ақсу шардық ағарту идарасының орынбасар басшысы Шеху мындай деді. Биыл жыл башынан бері біз 200 миллион юандан ашуын қаржы салып, 5-ші жоғары даражалы орта мектеп сияқты, 7 мектепті жаңадан өзгертіп, кеңіртіп құрып, оқу орды менен қамту оқушыларға кепілдік қылдық. Қиыншылығы бар оқушыларға беріле тұрған жәрдем ақша, орта мектеп оқу жәрдем ақшасы сияқты жалпы 40 миллион юандан ашуын ақша таратылып, қиыншылығы бар жұртшылықтың жүгін шынығы жеңілдеттік. Ачық тәрбие олоду бекем тұрып, жұртшылықтың сезінісіне мүмкіндік жарату, үйрену тәрбиесінің натыжа берекетін текшере тұрған сарыл өлшім. Бұрычын оданы малшылық районындағы дарлы қамсыздандыру, торы, көрінбөз районындағы ғиым мәселелерге үйріліп, 1 миллион юан қаржы салып, оры көрсету алыс болу, есептен көтеру ғиым болу тығын түйіндерін чешті. Қабарлашу тармақтары менен бірлесіп, чұқыл абалға теңтайлаштыру, негізгі пунктен кеңіртіп құрып, жасанды жан доч қабарлашу үлгісін септеп, сабыр тосы, қыш тосындағы көчмө, дарло, түйіндерінің дарлану қамсыздандырусын малында есептен көтер түнін 100% қаптосын ішке ашырып, есептен көтеру барышын бір ғанша сааттан 5 минутқа қысқартып, азыр қамсыздандыруға қатышқан жұртшылықтың дарлану қаражатын толық соммалу төлесінің ажаты жоқ. Дарылану қамсыздандырусынан елге он тойлу тейлеу жүргісі пунктен көбейтіп, құрып, атайын қыштақ докторын септеп, 15 минуттық дарылу қамсыздандыру тейлеу тегерегін жаратып, дарылу қамсыздандырусынан өзекті кесібін бір пункт ыңғайында бүтірді. Бұл бір сира іш шаралар арқылу ел тұрмышына кепілді қылуының ең соңғы 1 километрін чынығы түрді орын алдырып, чет жаққа алыс малшылық районындағы 200-ден ашуын малшылардың докторға көріну қиын болу абалымынен қош айтусына мүмкіндік жаратылды. Жергіліктағы негізгі қатмар дарылу қамсыздандырусына тейлеу жүргісі системасын сызыл жақшыртып, дарылу қамсыздандырусы тейлеусін ар бір малшылық түйіндеріне чейін кеңіртті.
1: Аптыным районыбыздан жер жерлері ел тұрмышы түрі құрылыштарын бачым жылы штатып, малында ішке керештері барлы ұтқалықынан арып жеткіруге чынығы кепілді қылды. Емі станциябызан оны орсал қабарынан ұғасыздар. Көйтін шары 15 минутты қартайғанда күтіні тейлі өтегіреге түрі құрылышын іштікті жылы штатты. Үйінші ұли, қоғымды қонышында қартайғанда күтіні тейлі өбір-борының үйіші жасалға саяқташып қалып, жұмышылар дуал бетін акілі, чынығы іштөші, чұқыл тенталаштыру чырақтарын орнатуда. Көйтін шардық еліштер идарасының орын басар басшысы Сон Джуван. Төр ішке кірішкеннен кейін қартаңдарды тамаққан доғысы, тұрмышынан қабар алу, саламаттығын сақту, ден солғын қалбына келтіру сияқты тейлелерменен қамдай тұрғанын таныштырып мұндай деді. Биыл Юньшу Ли, Дуншу Юан сияқты қоғымды қоныштардың үйде қартайғанда күтіні тейлеу бор-борының жаңадан құрылған жана өзгөртіп, кеңіртіп құрылған түрлерін бару күшіменен жылыштатып, арғайсы бор-бор қартаңдарға лайықташтырылған тұтқыч, кедергісіз тазалық үйі, чұқыл теңтайлаштыру бойынша чақыру системасы сияқты жабдуларды оқшу шарымда септеп, он тойлу сапатты қоғымды қоныш қартайғанда күтіні тейлеу торын күш сала жаратып, қартаңдардың үйчө, қартайғанда күтіні жана күндік алынан қабар алу қиын мәселесін берекеттіу чечебіз. Корла шары электрозарядты жабдуу курулушун бачымдатып, түйүндү түрдө тургундар конушу, соода универсал тулкусу, каттоо түйүнү сыяктуу адам агымы тыгыз райондорду каптаган. Азырга чейин бүт шаардагы жалпылык электрозарядтоо мамысынын жалпы саны 2057 жетип, быйыл электрозарядтоо пунктунен 11 жаңадан куруп, жалпылык электрозарядтоо мамысынан 130 жаңадан көбөйткөн. Такси айдоочусу Турсунай Каалык мындай деди: «Мен ар күнү бир реттен электрозарядтайм. Бұл электрозаряд топонкті абдан оңтойлу, басыдағы арзан, тез электрозаряд талад, 40 минут тілі толад, толық электрозаряд тағанда 350 ғанча километр жол жүрі алад». Ақсу шары бұл елгөні ескірген қоныштарға табиғи газ кіргізу құрылышын қозғытып, 12 тілкі райондық аптап 2071 түтін тұрғынған арып жеткірген. Долан шаарчасындағы өзгөртүү, нақ майданында құрылыш кылуу кошууну, куур жолун жаткыруу, күйүүчү газ саатын орнотуп жаткан. Торгон Гүлкумар Айсай чагылып күйүүчү газ орнотуп бүткөнүн айтып мындай деди: «Быйыл бизге табигый газ жалганып, тамак жасап, кийим жууганда иштетип жатабыз. Мурдакыга салыштырганда ан сайын оңтойлуу, ан сайын коопсуз, ан сайын акча үнөмдөлдү».
0: Мээрим менен Тянь Шанды жылытуу, Синьцзянга нишандуу жардам берүү эстелиги. Жыжаң өлкөсүнөн Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлып. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Ол жерге келдім. Өте көркім екен, ата мекендің қоз тоз суларын сезіндім. Тұрпан бойлықта бір майдан 1000 метрлік 100 үй бүлі сый тамақ чоғылшы қызу башталып, та пәнде, поло, бүтін қақтап пішірілген қой еті сияқты өзгіше чүйгін дамдар үстелге шығарылды. Хобейлік саяхатшы Лю Юфан мұндай деді. Мұндай өзгіше манайды бірінші жолы сезінішім. Өте керемет болды. Мұндай манайды біз сезініп көрбегенбіз, аптан қуандық.
1: Бұл мезгілдерде Шинжанның жер-жерлеріндегі мәдениет мұрастары жайып қана көркімілер майдан сарайлары сызылжанданып көптеген жергіліктегі жұртшылық пен саяхатшыларды экскурсиялап саяхаттауға еліктірді. Емі бұл жөнінде станция ұзғабаршысы Ли Яңның қабарын ұғасыздар. Шинжан қоғыз өнер сарайы жақында көңілді үрін 5-ші кезекті Шинжан өспірімдері қоғыз өнер шығармалар көргізмесін өткеріп көптеген шаһар тұрғындарын келіп экскурсиялауға еліктірді. Өремчі шарының тұрғыны Гау Хуи Жуан баласыны ерішітіп келіп экскурсиялап үзілде үйренді. Ал мұндай деді. Баламды ерішітіп келуім анын эстетика жағын өстіресіне мүмкіндік жарату. Аладатта сүретсіз ғанды жақтырат. Бұл жерге келуім негізінен анын қызығусын жоғырлату. Санжа жайыпқанасы түнкі экскурсия уақытын ұзартты. Ары сарайға кіру барышын жөнекейлештіріп, жұмысшы қызматкерлерді тең арамда көбейтіп, тейлеу жүргізу қамсыздау қызматын жақсы іштеді. Санжы шарының тұрғыны Чын Суи мұндай деді. Сарайдың көргізмесі дағы абдан мол екен. Санжының тарихы мәдениет мұрастары бар. Дағы Санши саудагерлерінің мәдениет көргізмесі бар. Балдардың ең жақтыра тұрған археологиялық туыну сарайы. Баш отменен кіріші ойнайды. Ары ойнап жеңілдеп қалады. Дағы балдар тарихы мәдениет білімдерін үйренеді. Ошондой эле абдан жақсы болған эсалу күндөрүндөгү мәдениет туынуусу эсептелет. Ил областыга жайып кананын кызуулугудагы басаандаган жок. Кайра Исалу күндөрүндө кызылдеп үйрөнүү саякаты маданият саякатынын өзөктүү дака кылуу түйүнүнө айланды. Бейжиндик саякатчы Ван Яо мындай деди. Бул жердин маданият мурастары чынында абдан көп экен. Анан тарыхый маданияттындагы абдан көп ээледим. Бул жерге келсе абдан көңүлдүү болот экен. Ил областыга жайып канасынын түшүндүрүүчүсү Ван Шуо мындай деди. Биз Курманайт мезгилинде Ил областыга жайып каната саякатчы мөлчөрүнө карай мөөнөт белгилеп аксыз түшүндүрүү алып бардык. Жақынғы мезгілде Илі обыласыға жайып қанасын экскурсиялаған кішілерден саны бол жолменен 1500 адам рет айналасында болды.
0: Жай кіргенден бері Аптоным районыбыздың жер жерлерінде түнкі экономика уланды көтеріліп, түнкі базарда жашу жыты қоюлашып, көчелерді кесіп тұрпаты көп қайнарлашты. Эми станциябыздың универсал хабарынан оқыңыздар. Түн көшегөсін жамынғанда Үрімчі шарындағы чоң кіші көшелерді ысық буулар бұрқырап тұрды. Кебеп, Өпкі, бұжы, тоқ кебеп. Лосы фэн сияқты жер-жерлердің чүйгін дамдары түнкі базарға чоғылып, шар тұрғындары ар-тартынан үйден шығып есалу мезгілінен барланды. Үрімчі шарының тұрғыны Чаң Икай мұндай деді. Демейді қызмат менен қарбалас болуыбыз, азыр есалу дабыз. Іштен сыртқы тұрмышыбыз барған сайын молығып, аябай соным болды. Санжы шарының майда жемектіктер көчесі аябай думанду болып. Вэнзі таң, йогау, Балмахуа, кебеп, айран сияқтуу он қанча түрден ашуын өзгөчө чүйгүн дамдар көздүн жоосун алып турат. Шаншелик саякатчы Мафужун үй бүлөсүндөгүлөрдү алып, элдик салсана дүкөндөрүн аралап, санжынын чүйгүн дамдарынан ооз тийди. Ал мындай деди, эс алууга кое берди. Кызым небирем менен майда жемектиктер көчөсүнө келип, Вэнзі таң, Ляңпи, кебеп, айрандан ооз тийдик. Бары атақтуу екен, аябай кубандық. Турпан шары Эдикут району жүзім түнкі базары елдік өнер поздорду нақ майданда атқаруучулукка сунуштап, ырбий оюндары куйругулаш коюлду. Фужендик саякатчы Хуаң Линжин мындай деди. Бул жердин эли аябай жылуу мамиледе болду, сахнага чыгып оюн коюп, көпчүлүк менен чогуу бийледи. Мен дагы билип билбей эле аларга ээрчип ойноп кеттим. Шинжан элинен мейман достугун сезиндим. Аябай көп чүйгүн дамдардан ооз тийдик. Кебеп, дагы тандыр кебеп бар экен. Көпчүлүккө аябай тааныштырам. Келип жеп көрсөңөр болот. Жүзүм түнкү базарынын ичинде Хуаң мен, кебеп, пало сыяктуу Шинжандын өзгөчө чүйгүн дамдары баары толук. Жүзүм түнкү базарынын жооптуусу Луго Дун мындай деди. Кишилер агым мөлчөрү эң көп болгондо 10,000 киши айланасында болот. Аргайсы түстөкү азык түлүк материалдарын эртелеп жетерлүү дайындадык. Ошондой эле элдик оюндар, пива жарышы сыяктуу тартымдуу кыймылдарды алып чыктык. Нак майдан тартыптуу, керектөө маанайы дууманду. күнөс одандык эл аянты түнкү базарыдагы окшош эле кишилер менен

0: болды. Күнес Оданы, Пиншан, Аштамақ сусындық башқару чекту шеріктігінен түнкі базар жолып досы. Ван Ру Хай мұндай деді. Азыры Күнес Одандық ел аянты түнкі базары жайма орнан 40-тан ашынды ижараға берді. 800 тамақтану орды бар. Ар бір жайма орнын күндік ортачы тижарат соммасы 2000 юандан 3000 юанға чейін. Көркөм жұңғо сапары. Үлінгір көліндегі көлмі еркек балықтарының дене тұрғы кішінекей еті жұмшақ дамды. Бұл жылдық көлмі еркек балықтарын қармау қызматы 5-ші айдың етегінде башталды. Жергіліктегі балықчылық іштері қызматкерлері көл районын чалғындап текшеру, башқарып тезгінде епкінен арттырып, балық қармау жұмыс жорықтарын қатаң қалыпташтырып. Көл районындағы балықчылық экологиясынан тең салмақтылығын қорғады. Эми бұл жөніндегі қабарды оқасыздар. Бұл екі күнде Бұрылтоқой ауданындағы Үлінгір көліндегі лотобосы балық қармау түйіні шашылыш болып кетті. Балықчы қайықтары көл бетінде ары бері жүріп, балықчылары күш біріктіріп, балықчылар торын су бетіне қарай ақырын тартып, топ-топ көлмі еркек балықтарын қармап кемеге шығарды. Балықчы Шеді Чин абарчыға мұндай деді. Бұл мезгіл далы көлмі еркек балықтарын қармай тұрған мезгіл. Біз ар күні бол жол менен таңғы саат 5:30-да қайыққа шығып, бол жол менен 5-6 саатта қайтып келебіз. Көлмі еркек балықтарын қармайбыз. Башқа балықтардың барын көлге қоя беребіз. Көлмі еркек балықтарын қармаған алғашқы күні 20-ғанша тонна балық қармадық. Балықшылары тек нишандағы балық түрлерін еле қармайды. Қалған балық түрлерін түгелдей қоя береді. Балықшылық іштері қызметкерлері бүт барышта қайықтарға ерчіп жүріп көзімілдейді. Бұрылтоқой оданды қайыл чарба айлықштақ идарасы балықчылық іштерін башқару пунктінен қызматкері Чан Йонлян мұндай деді. Азырғы ұшырдал көлмі еркек балықтарын қармауының 6 мезгілі. Біз көл районын қыдырып текшеру, башқарып тезгінде епкінен сызылардырып, балық қармау жұмыш әрекетін қатаң қалыпқа түшіріп, балық қармау күштілік даражасын қатаң тезгіндеп, көл районы балықчылық экологиясынан тең салмақтылығын қорғойбыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-айдан 4-чү айга чейин Коргоз чек ара оозунан жалпы өткөн эл аралык жол ташымал автоунаасы 103600 рейт болуп, окшош мезгилдегиден болжол менен 15% арткан. Манда жүргүнчүлөр ташымал мөлчөрү 33%, жүк ташымал мөлчөрү 20% арткан. Чек ара оозунун текшерип кое берүү убакты мурдагы 5 мүнөттөн азыркы 1 мүнөткө кыскарып, JTR замат текшерип кое берүү ишке ашып, батышка каратылган зат чүгүртүү жолу барган сайын шыдыр жогору берекеттешкен.
0: Кечө 5-чү айдын 30-чү күнү 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 3-чү айлампадагы 3 майдан таймашы кулаш жайды. Турпан 0-го каршы 0 упай менен Байынгулун областы менен тең болгон. Комол 3-кө каршы 2 упай менен Хотенден жеңилди. Алтай менен Кулжа 1-ге каршы 1 упай менен тең болуп калды.
1: Жакында 3-чү кезектүү мамлекеттик Хэчу мөрөйүн талашуу жарышында иле Швандаш өсүнүн Хэчу командасы өзгөчө өнөр көрсөтүүсүнө таянып, 0-го каршы 2 упай менен Борбордук улуттар даашөсү командасын жеңип, жарыштын Б группасынын чемпиондугун колго келтирди.
0: 3 күндік Шинжан Тарбағатай Чаған Токой 5-ші кезекті елді байыту Тоо Гүлі мөрөйі Ким Топ Падышасы атындағы Шинжан бойынша саңы ортоп сұнышты жаршы кечі 5-ші айтын 30-ші күні Чаған Токой оданында аяқташты. Бүт Шинжандың жер-жерлерінен келген 500-ден ашуын саңы ортоп күйарманы топ арқылу достошып, денарекет қубанчынан чоғы барланышты.
1: Чоң типтеги симфония жерлеш музыкасы ээн чөлү Жибек жолу жакында Чоңчиң театрканасында коюлду. Концерт комул Жибек жолу маданияты район кебетесин чыгарма мазмуну кылып жалпы 15 музыканы 5 бөлүккө бөлүп, музыка аркылуу Чоңчиң менен комулу эки жердин достук көпөрөсүн салды. Эми Аптыром районубузда 16 шаардан алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдым маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус ысык. Түштүктөн садарым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 14-30 Цельсий градус, жылуу түндүктөн садарым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, түндүктөн садарым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык. Чыгыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Бордолодо күн ачык, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыштан садарым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабаны температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысып, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысып, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысып, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 25-42 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 32 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 32 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 32 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгон Нурман Бетурда Апыш, Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат, дектурлор Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Мамбетурда Апыш, редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамитимин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө се сылуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен

ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

0: ары атақты екен, аябай қуандық. Тұрпан шары Едіқұт районы жүзім түнкі базары елдік өнер боздорды нақ майданда атқарушылыққа сұныштап, ырби ойындары құйрығылаш қойылды. Фудендік саяқатшы Хуаң Ленджинь мұндай деді. Бұл жердің елі аябай жылу мамледі болды, сахнаға шығып ойын қойып, көпшілік менен чоғу биледі. Мен дағы біліп-білбейлі аларға ертіп ойнып кеттім. Шинжан елінен мейман достығын сезіндім, аябай көп чүйгін дамдардан остейдік, кебеп, дағы тандыр кебеп бар екен. Көпчілікі аябай таныштырам, келіп жеп көрсөңір болады. Жүзім түнкі базарының ішінде Хуаң мен, кебеп, пало сияқты Шинжандың өзгөчө чүйгін дамдары бары толық. Жүзім түнкі базарының жоптосу Луго Дон мындай деді. Кішілер ағым мөлчөрі ең көп болғанда 10,000 кіші айланасында болады. Арғайсы түстекі азық түлік материалдарын ертіліп жетерлі дайындадық. Ошондо еле елдік ойындары, пива жаршы сияқты тартымды ғимылдарды алып шықтық. Нақ майдан тартыпты, керекті маңайы думанды. Күнес одандық ел аянты түнкі базарыдағы оқшыш еле кішілер менен толды. Күнес оданы Пиншан, аш тамақ сусындық башқару чектуу шеріктігінен түнкі базар жоптусу. Ван Ру Хай мындай деді. Азыры күнес одандық ел аянты түнкі базары жайма орнынан 40-тан ашынды ижараға берді. 800 тамақтану орды бар. Ар бір жайма орнын күндік ортачу тижарат соммасы 2000 юандан 3000 юанға чейін. Көркөм жұңго сапары. Үлінгір көліндегі көлмі еркек балықтарының дене тұрғы кішінекей еті жұмшақ дамды. Бұл жылдық көлмі еркек балықтарын қармау қызматы 5-ші айдың етегінде башталды. Жергіліктегі балықчылық іштері қызматкерлері көл районын чалғындап текшеру, башқарып тізгінді епкінен арттырып, балық қармау жұмыс жорықтарын қатаң қалыпташтырып. Көл районындағы балықчылық экологиясынан тең салмақтылығын қорғады. Эми бұл жөніндегі қабарды оқасыздар. Бұл екі күнде Бұрылтоқой ауданындағы Үлінгір көліндегі Лото босы балық қармау түйіні шашылыш болып кетті. Балықчы қайықтары көл бетінде ары бері жүріп, балықчылары күш біріктіріп, балықчылар торын су бетіне қарай ақырын тартып, топ-топ көлмө еркек балықтарын қармап кемеге шығарды. Балықчы Шеді Чин қабарчыға мұндай деді. Бұл мезгіл далы көлмө еркек балықтарын қармай тұрған мезгіл. Біз ар күні болжол менен таңғы саат 5:30 қайыққа шығып, болжол менен 5-6 сағатта қайтып келебіз. Көлмө еркек балықтарын қармайбыз, башқа балықтардың барын көлге қоя беребіз. Көлмө еркек балықтарын қармаған алғашқы күні 20 қанча тонна балық қармадық. Балықшылары тек нишандағы балық түрлерін еле қармайды. Қалған балық түрлерін түгелдей қоя береді. Балықшылық іштері қызметкерлері бүт барышта қайықтарға ерчіп жүріп көзімілдейді. Бұрылтоқой оданды қайыл чарба айлықштақ идарасы балықчылық іштерін башқару пунктінен қызматкері Чан Юнлянг мындай деді. Азырғы учурдал көлмө еркек балықтарын қармоонун 6 мезгілі. Біз көл районын қыдырып текшеру, башқарып тизгінді епкінен сызыл арттырып, балық қармоо жұмыш аракетін қатаң қалыпқа түшіріп, балық қармоо күштілік даражасын қатаң тизгіндеп, көл району балықчылық экологиясынан тең салмақтуулугун коргойбуз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-ci айдан 4-ci айга чейин Коргоз чек арабызынан жалпы өткөн эл аралык жол ташымал автоунасы 103,600 рейт болуп, окшош мезгилдегиден болжол менен 15% арткан. Манда жүргүнчүлөр ташымал мөлчөрү 33%, жүк ташымал мөлчөрү 20% арткан. Чек арабызынын текшерип коё берүү убакты мурдагы 5 мүнөттөн азыркы 1 мүнөткө кыскарып, JTR замат текшерип коё берүү ишке ашып, батышка каратылган зат жүгүртүү жолу барган сайын шыдыр жогору берекеттешкен.
0: Кечөө 5-ci айдын 30-ci күнү 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 3-ci айлампадагы 3 майдан таймашы кулаш жайды. Турпан 0-гө каршы 0 упай менен Байынгулун областы менен тең болгон. Комол 3-кө каршы 2 упай менен Хотенден жеңилди. Алтай менен Кулжа 1-ге каршы 1 упай менен тең болуп калды.
1: Жакында 3-ci кезектүү мамлекеттик Хэчу мөрөйүн талашуу жарышында иле Швандаш өсүнүн Хэчу командасы өзгөчө өнөр көрсөтүүсүнө таянып, 0-гө каршы 2 упай менен Борбордук улуттар даашөсү командасын жеңип, жарыштын Б группасынын чемпиондугун колго келтирди.
0: 3 күндік Шинжаң Тарбағатай Чаған Токой 5-ші кезекті елді байыту тоо күлімөрөйі Ким Топ патшасы атындағы Шинжаң бойынша саңы ортоп сұныштау жаршы кечі 5-ші айтын 30-ші күні Чаған Токой оданында аяқташты. Бүт Шинжаңдың жер-жерлерінен келген 500-ден ашуын саңа ортоп күйарманы топ арқылу достошып, денаракет қубанчынан чоғы барланышты.
1: Чоң типтеги симфония жерлеш музыкасы ең чөлі Жібек жолы жақында Чоңчин театрханасында қойылды. Концерт қомыл Жібек жолы маданията район кебетесін шығарма мазмұны қылып жалпы 15 музыканы 5 бөлікке бөліп, музыка арқылы Чоңчин менен қомылы екі жердің достық көпіресін салды. Эми Аптыром районубузда 16 шаардан алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдым маалыматы бар. Үрүмчүдө күн ачык абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык. Түштүктөн садырам жел жүрөт. Талтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 14-30 Цельсий градус, жылуу түндүктөн садырам жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык. Түндүктөн садырам жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык. Чыгыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Борталада күн ачык, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыштан садырам жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садырам жел жүрөт. Шыханзда күн ачык, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырам жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырам жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыштан садырам жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 25-42 Цельсий градус ысык, түндүктөн садырам жел жүрөт. Корлада күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырам жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 32 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырам жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 32 Цельсий градус ысык, чыгыштан садырам жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 32 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырам жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгон Дурман Бетурда Апыш, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат, дектурлор Гүлнар Аптырасул, Абдунур Сакен, бакылоочу Мамбетурда Апыш, редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Мамитимин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сөз салуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

күй қабардан ұғыңыздар. Бағыраш көлі Лосиаван көл районында қаратшылдық ақ қытан сұрық аз сияқты келген құштардың балапандары арт-артынан жұмыртқадан шықты. Қаратшылдық ұясында жаңадан туылған балапан құш тұмшығын енесінен оғызына салып, балық су чаян жемін талашып деп азықтан оны үйренді. Ақ қытандың балапандары суыда өзара чардап, тең салмақ толық менен ұчуыны қайра-қайра машықтан ішті. Жыл бойы бұл жерде сүретке алып жүретші фотограф күйерманы Вейджин Диен камерасын алып, көз алдындағы қоғыз көз үрмемдерді тұмбай естелік алды. Алмандай деді, бұл бір қанча жылда Бағыраш көлінің экологиясында өзгеріш өте чоң болды. Бұл жердің көз сусы ансайын тұнықташып, қамыштық барған сайын қойы өсіп, құштардағы көбейді. Бағыраш көлі шалбасын башқарып құрғы, пункетін башқарып құрғы түсі Гоза Сүй, құш түрлерінің көбейі мезгіліндегі қауіпсіздікті төп құрғы үшін башқарып құрғы пункеті көл районындағы құш түрлерінің байырлы жеріне түйінді көбейі үші районына жеті тұрықты күзөтү түйінін төрт өлчөмдөшкөн күзөтү линия жолун орундаштырып, түйінді районду қыдырып, текшерү күзөтүүнү жылчыксыз толук каптатканын тааныштырып мындай деди. Азыркы кез суу куштарынын көбөйүү үчү мезгили, быйылкы балапан куштардын саны былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Учурда күзөтүп байкаган куш түрлөрүбүз 200-дөн ашты. 10 жылдын алдындакыга салыштырганда 30 түргө жакын көбөйдү. Қара мойын тұрна, чоң аққу сияқту, балу сейрек іздешуші құш түрлері дағы біздің бұл жерде ұя салып көбейі тұрған болды. Шалбаның өсімдік жамыншылары дағы жақшы қалбына келді. Еми, Аптоном районымызда 16 шаардын абарайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн болотту. Температура 21-33 Цельсий градусқа чейін ысык. Батыштан 3-4 балы шамал чығат. Алтайда күн болотту болып артынан ачылат. Температура 15-32 Цельсий градусқа чейін ысык, батыштан 3-4 балы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан азыраак жаан жайт. Температура 15-34 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 18-33 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 18-37 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 22-38 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтонда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жайт. Температура 20-38 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 21-37 Цельсий градусқа чейін ысык, батыштан 3-4 балы шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-36 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 16-34 Цельсий градусқа чейін ысык, батыштан 4-5 балы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 24-44 Цельсий градусқа чейін ысык, батыш түштүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 21-35 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык. Температура 17-33 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 19-36 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 17-36 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 20-34 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда абарайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Баклоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Мамет Минтурдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Бешінші жылдың соңында Гүңюан дар-дар мектепті шеріктігі көлемдешкен өнер жай кірқынылар қатарына деңішті кіріп, жергілікті орындың кесіп саласының өнігісіне бір ғила күшті жашу күшін қоштын. Азыр Керия оданында жоңи дары материалдарының тұташ кесіп тізмесі қалыпташып, атызда егуден сияқты еш қошуға, диқандар үйбілі кірешесін арттырудан кесіп саласының даражасын жоғарылатуға чейін, экология қосылған кесіп қосылған ел тұрмышы өнігі жолы барған сайын айқындалды. Керия ауданы тоқойшылық жана жай тедрасының орынбасар басшысы Ву Кайюн мындай деді. 2026 жылы ауданыбызда жаңадан көбейген жоңи дары материалдарын айдоо көлемі 38 000 мо болып, пишангүл, эрмен, калкангүл, жумурткасымал, атрактилис, сайгалдақ, бир салым сияқты 17 түрді сортты өсүнө алады. Кумду жердеги жоңи дары материалдар кесибинин көлөмүн үзгүлтүксүз чоңойтот. Кумду жерде мэтсайды өзүнө таандуу кирешен ашыруу кайраттын тапты. Ошондой эле Тактамакан кумду чөлүнүн жээгиндеги дары кутусунун күч кайратына күбөө болду. Ал мындай деди: "Мен азыр техниканы үйрөнүп алдым. Көңүлүмдө дагы сан бар болду. Кедер жылы жана бир канча мо жерге жоңи дары материалдарын айдап, турмушумду дагы да жакшылоону ойлошуп жатамын."

0: Керай келе маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Керай келе маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаш тұрып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Уақыт жұмшап, айлық ыштықта тамыр тартып, Сычуаньдан Шинжан Ақсуға келгенден кейін адаттағы диқан түтінінен ыштық тұрғындар комитетінен орынбасар модер болды. Хы Гуанчжоу Илим Техник арқылы Айыл Чарбаны гүлдендіруіні қалем, ұлыптар ынтымағын сия қылып, Ақсу шарының Негерчи шарчасы Юқарқы Көкбаш қыштағында диқандардың грешесін ашыруға жардам беру, өзара жардамда болудай таасырды барағын жазды. Біз бүгінгі байының мықты шеберлер түрмегізді Хы Гуанчжоудың сіздерінен айтып беребіз.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемінер сақнасы беріміз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обылы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.